0: ingen artist.
1: Hey! I got a terrace apartment.
0: Verkar red och gör action.